0: väldigt gode signal eller sån avklarande signal, så det är klart att det här dräger lite ut i tid, och vi känner egentligen inte vad det gäller på med, för vi är en signatur på ett färdig framhandla anbud till att starta det här grejen här, inte 50 år med kamp, och det är klart att det här står mycket på spel, det är inte tvivl.
1: Men har du en viss förståelse för fylkesdirektören som syns att kostnaden har blivit mycket högre och att ränteutgifter och andra kostnader har ju gått i vägen och att någonting börjar bli så dyrt, så må jeg kanskje ta en litt fot i bakken.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Det sliter vel sikkert med økonomien som alle andre kommuner, men da må de for Guds skyld ikke kutte det, et sånt samband som det her, så de faktisk får igjen pengene for det. Da må de kanskje se seg om.
2: Og i dag så blir det altså protestaksjon om få minutt. Hvor spent er du på morgendagen og det som skjer da?
0: Nej, för att vara helt ärlig, jag tror inte det är folk här i den här regionen som har sovit så väldigt gott de sista veckan efter det här kom ut både från fylkesordförare och också fylkesdirektör. Det var ju ett chock för oss, men vi har nog varit med på det här gamen några år nog för att säga det mildt, så det är ju inte helt unormal framgångsmåte dessvärre när de önskar att liksom stoppa något för att bruka några pengar en annan plats dessvärre. Nej, det är sånt där.
1: Då får du ha god tur över fjorden till Askvoll. Tack till dig, Arild Magne Olseth i Atløy Vel.
2: Det är alltså god morgon. Sogn og Fjordane, du hör på denna måndagen här där Røy och Solveig har stått och skrytt av strålande fint väder över hela Sogn og Fjordane. Så är det ju inte.
1: Nej, det är inte det. Vi har fått lite pes för att ute på kysten har jag skönt att det där är både kall nordavind, fortsatt en god del skyer och så gar lite yr var det i Måløy. Och ja, vi får hoppa att solen kommer till riket. Meteorologen har jag i alla fall lovat.
2: Och det tar vi med oss. Med oss har vi också Blue Boy.

0: Sara Larsson.
1: Sara Larsson.
0: Uncover.
1: Uncover, hun jo rundt omkring på turné. Hun har jo låta si Midnight Sun. Og det blir jo veldig bra når hun i nordlige områder, for da kan hun legge ut videoer av seg selv med den sangen, ikke sant? Så Midnight bra. Sun.
0: Ja, ja, selvsagt.
1: Det blir jo veldig eksotisk det for et stadig økende publikum i andre deler av verden.
0: Ja, hun i ferd med å bli gigantisk.
1: Altså,
0: det har vært
1: det også lenge. Ja, ja, men nu, det, altså, hun har jo vært kjempestor i Norge i mange, mange år, men nu siste året har det virkelig løsna, som de sier,
0: så koselig
1: for Sara Larsson. Det er bra.
0: Bra jobba.
1: Veldig bra, vi må jo, så det var jo en god dag for Sverige, fordi de vant jo fotballkamp også her i natt, så det var jo nydelig.
0: Ja.
1: Gratulerer så mye til våre svenske naboer. Du, det har jo vært en helg. Det skjer stort og smått, mangt og meget, og på Fauske, der har det vært en hendelse som nu har, her er det en som, altså man snakker jo om konseptet Blå Mandag, men her er det en som nu, det er jo et sladda bilde av vedkommende, som nu då är ute både i avisa Norrland och i Riksavisen Verdensgang, ja, alltså VG.
0: Ja.
1: Det här är ett par på Fauske. De har gått och lagt sig på lördagen och så vaknar de tidigt på morgonen. Då är det kona i huset som kommer ut och hör då snorking eller pusting och lurar på hur kom det här ifrån.
0: Mm.
1: Och så ser hon ju ut av vinduet på stua ut på verandan där i en sån kvit sån putekasse.
0: Mm.
1: Där ligger det en fyr. Och söv. Och föran putekassa där står det ett par såna sandaler eller slipper så. Och här är det alltså en fyr som har gått upp genom en port och upp på altan. Putekassen, den var låst med en liten sån kodelås, men den har han klart att få upp då.
0: Är det sant? Det har jag inte fått på mig.
1: Jo då, det läser här i avisa Nordland. Och så har han lagt sig till och söv upp i putekassen.
0: Oh.
1: Og han her, Jørgen Gudnestad, som eieren i huset, han sier at han pustet altså veldig tungt, men det var ikke mulig å få kontakt med han.
0: Nei.
1: Så det her parret gjør er jo at de ringte politivakta, men de hadde ikke mulighet til å bistå. Og de kunne, politiet sa at de kunne være på telefon mens de prøvde å få kontakt med han, men jeg tenkte, hva hjelper vel det? Og så har de ringt legevakta som sa de skulle røske litt i han.
0: Ja.
1: Og så våkna gjesten, og så sier han Gunnestad her at han var kraftig beruset og forvirret, og det hadde jeg også vært om jeg var han.
0: Jeg synes han er så koselig. Det må sies også at dette ekteparet, de var ganske kule, for de lot ham, mens de spiste frokost.
1: Ja, ja, de la han ligge der litt.
0: Mens de spiste frokost, så ser på, herregud, jeg synes det er så koselig. Jeg synes at de var fine, det ekte paret, men også tenk deg, altså, vi har alle vært uheldige, eller veldig mange av oss, hvor vi har ramlet ut på noe så voldsomt, og vi aner ikke hvor vi skal gjøre oss, men det, tenk deg så lykkelig han var i grisefylla, da han finner den der putekassa, klarer å åpne låsen, hvordan gjør han det, og så finner han noe mykt å ligge på, og det er jo helt fantastisk.
1: Det er veldig fint, men han ligger jo i fosterstilling oppe i denne putekassa, kan vi jo se på bildet, og da har også han her, Gunnestad selv, han sier jo i saken her i avisa Nordland at han, hvis det hadde vært han, så hadde han jo tatt putene ut,
0: ja, men,
1: og så lagt seg utstrakt på balkong eller altangolvet der, men sånn vet jeg ikke, og putekassa, den hadde fått litt sprekk, men den er solid, og det eneste som er igjen nå av resten etter gjesten er et par solbriller som han kan komme og hente, men da vil huseieren her gjerne at han ringer på døra og kommer inn hovedinngangen.
0: Det skjønner jeg. Ja, det med putene på altan, jeg ser den, men han hadde brukt opp all sin hjernekapasitet på å dirke opp den der i låsen, så det var ikke mer igjen, så derfor havnet han opp i putekassa. Åh, jeg elsker.
1: God mandag da, til alle. Også han her.